Musuh rubuh horeng kicuana pati anu ngabongohan ka Raden Purwa. Tapi geus hasil digagalkeun ku Aki Pulalaga sedengkeun Ki Dipawara keur ragot tarung ngalawanan puluhan anak buah Juarapati anu geus beuki nambahan wae. Aki-aki Den, si Juarapati lain nalawarakeun keun ku Aki. Do banduan Ki Dipawara do Den.

0: bedog nak murang atuh mani muringis nyojang teh pok nyarita.
1: Ampun.
0: Bari teu pareket nahan ka nyeri bener-bener geus daya wawanen pikeun ngalayanan Raden Purwa. Nah tu Nyai lah mun hayang salamet ulah pipilueun tarung atuh cicing we Nyai mah.
1: Ampun
0: sok. Teh kalawang deui teh.
1: Moal pipilueun dia tuh abdi mah duh moal. Tapi
0: naon?
1: Tapi bapak kuring lah dibinasa. Duh. Ampun.
0: Ni Kancanawati anu geulis ampun-ampunan geus teu wani deui harita teh. Kaula mah moal ngabinasa jalma teu pupuguh atuh ngalawan soteh bongan wae manehna nu keukeuh ngajak perang. Cikeun unik ari tuh. Nyumput ari tuh Nyai. Awas ulah ngalawannya. Awas.
1: Moal.
0: Jawabna bari terus ngareos ka sisi. Leungeun katuhu dicekel ku leungeun kenca lantaran karasa komper asa teu aya tanagaan. Urat pamatih na dibekukeun ku Raden Purwa. Nempo kitu kicuana pati beki nafsu panona molotot jeung buruh hay beureum untuk kekerot nahan amarah pok nyarita bari ngepeukeun peureup.
2: Setan alasiah. Motong kurang ajar hareupeun aing sia. Anak aing ya teh.
0: Mani ku kumaha tuh? Pedah we awewe ngangkelang pisan ieu teh.
2: Kurang ajar sia, anak aing awas. Jadi dikumaheun sia, ha?
0: Mani ku kumaha tuh? Nah, atuh arek saeutik teh naon atuh ye?
2: Yeuh rasakeun wawanos ti aing ye.
0: Kicuana pati langsung ngagunakeun deui teungeulan jarak jauh. Tapi sakali ieu mah lawana leuwih luhur elmuna aki pura laga gancang halangan bari nyentak.
2: Hai. Duana pati. Mun wani mah tong jeung budak leutik sia. Aing pilawanan Andika mah sia. Hayo ketukeun sakabeh pangawasa sia. Setan. Mondong ngapacot ya. Kabeh dibaban ku aing sia. Diperenan kabeh ku aing mah.
0: Duana pati langsung narajang ayeuna mah luncat bari ngagunakeun jurus gugur gunung anu geus sampurna.
2: Rasakeun kurang ajar sia.
0: Awak Duana Pati ngapresurlir pelor anu lepas cina bedil. Suku duanana geus sayaga rek ngacecek dada lawan. Tapi aki pula laga tegugup gancang masang kuda-kuda suku kenca dituka nu katuhu di hareup leda nyerong sarta awak doyong kahareup dua leungeun didorongkeun kahareup barang datang suku musuh seak cedak. Buhu dampal leungeun dipake nadah dampal suku musuh.

0: acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
1: Jawara di Guha Walet.
0: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: kapaksa, Den. Kapaksa, Den. Aduh, ampura Juana Pati. Aki teh ngagunakeun jurus pamungkas kapaksa. Da manehna nekat geningan. Jadi ngan dua pilihan, Den. Nah, aki nu bakal ngajolor atawa Juana Pati. Manehna teu daekeun ngejat geningan kalah mapag bangun anu nekat. Akhirna kieu jadina, Den.
1: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Si horeng Juana Pati anu nekat ka minabina leuwih hadepaeh tibatan sadar. Keun bae da geus kitu kenyataanana geuningan ki. Ayeuna mah geura atur anak buahna tuh sabab ngabahayakeun mun teu ditengtremkeun mah. Raden Purwa nunjuk anak buah Juana Pati nu harita geus rek ngaronom ka tilu musuhna. Ngan kapegat ku datang nabaran Mang Wardi jeung Mang Wasim nu kacida robana sasat lemur biduk kabeh ka Wardi.
2: Keun urang atur kumaha eta mah?
0: Kidul pawara maju nyamperkeun ka musuhna anu masih keneh aremekeun sarata geledeh sumanget pikeun tarung.
2: Hei, wah dia balad kalang sawung. Dengekeun ku didinya, dengekeun. Kaula rek mere ibadah ka anjeun sakabeh. Jalma nu dianggap raja ku anjeun. Ayeuna geus ngagoler jadi manusan. Ngajolor kojor teu nyawaan. Cih. Rek kumaha kareup Andika? Naha rek taluk atawa hayang modar jiga raja Andika sakabeh?
0: Reg kabeh eureun leumpangna. Teu aya anu wani maju leungeunna singkulapes nu tadina rangsep marawa bedog jeung tumak teh ayeuna mah ngan ukur dijingjing. Kabeh ngerasa sieun bisi manehna sanasib jeung rajana nyaeta Juana Pati. Ongko ngerasa gimir dan nempo wirosada jeung murkana geus tampa daya nu jadi dunungan geus eleh kabeh ku musuh.
2: Sok jawab ku sadaya. Pilih mana? Rek taluk atawa rek terus tarung?
0: Kidi pawara nanya deui. Preng kabehanna ngajawab.
2: Aduh, taluk.

0: mah dikumpulkan di hiji rohangan nu lega. Sinadariuk bari ngacungkeun dengan dua nana di lingkung kubala Duardi jeung Mang Wasim.
1: Marandos, Mang. Sadayana beres, Mang.
0: Ceuk Wardi bari ngadeukeutan ka dipawara anu harita muraleng ka musuh anu geus tabadaya.
2: Syukur, syukur, syukur Jeung Wardi. Syukur. Baik tungguan sing bener. Bisi anu kabur.
0: Kidipawara terus malik Raden Purwa anu kena langtung jeung Aki Puralaga. Teu jauh jeung Layon Juanapati. Keur kitu torojol nyikan Sarawati. Gabruk ngarontok kena Layon bapakna. Sagruk ceurik bari sasamat. Puguh we ngadenge. Nu ceurik kitu mah murekana nu tadi kapaehan lidir lalaunan brai beunta breh nempok kena Layon. Atuh mah dibuncelik bakal tu kaget murekana teh harita teh.
3: Allah ya Robi, bapak, tapi kakek

0: pagurun kalang sawung, kahayaan jadi robah, sanges dua napati perlaya mah. Nu tadina rame kuno tarung teh ayeuna mah sepi jempring rehe comrek mata keueung jeung pikasieuneun. Nu kadenge ukur inghakna Nyi Kancanawati jeung Murkana anu keur nyasapkeun kasedih ku ayana kitu napati anu maot alatan tarung. Geus bobor karahayuan di medan Danalaga, lila-lila Raden Purwa ngadeukeutan kana keur ceurik bari nyuuh. Pok nyarios leuleuyna keranan. Anak-anak Ki Juanapati gerah cengkat anjeun sakabeh. Ulah lila teuing nyeung cerikan layon sabab meureunan geus tepi kana titis tulisna kudu kitu. Hiap urang badami jeung kaula ayeuna mah. Murkana jeung Nyi Kancanawati carengkat ditempokeun ku Wirasada anu sarua ngumbar Cimata. Tapi tiluanana taya nu nyarita ngan ukur malolong ka Raden Purwa. Sorot panuna teu kateguh eusina naha ceceb atawa gimir sabab burahai peudeum dipapaesan ku Cipanon anu ngenclong harita teh. Kaula milu ngarasakeun kana kasedih anjeun tiluan. Anu tangtu ngarasana langsa ku ayana Ki Juanapati anu gugur di medan laga. Tapi sing percaya, lamun teh mah anjeun tiluan teu ngabogaan sifat anu keras ciga bapa anjeun, kaula moal neruskeun ieu pertarungan, moal neruskeun ieu peperangan. Tangtu kaula bakal eureun tepi ka dieu, sangkan teu namahan korban. Anu jadi korban mah ieu teh iwal ti masyarakat anu teu tuah teu dosa. Tah kitu, tapi tangtu aya saratna. Wayahna anjeun tiluan kudu taluk tumutuhu ka kaula sarta janji rek satia sarta milu kana ajaran anu dicekal ku kaula ayeuna. Cik, menta jawaban nu pasti, naha rek neruskeun perang atawa rek taluk? Raden Purwa nanya kana tiluan. Tapi Murkana jeung dururna teu buru-buru ngajawab lantaran nasabangreung teu puguh pipikiran. Aya sieun, aya keuheul, aya jengkel jeung aya ceceb ka musuh. Keuheul ka baladna nu teu bumela, sieun Raden Purwa anu memang kasaktena saluhureun maranehanna. Malah mamapakan Ki Juanapati. Ditambah di kedua kolot anu sarua gagahna nyata Aki Puralaga jeung Ki Dipawara.
1: Kieu Murkana Wirasada oge Nyimas Kancanawati. Ari seuh aki mah supaya perang tereh lekasan. Maraneh tiluan leuwih hade taluk sarata satia ka Raden Purwa. Anu geus natrat ieu teh nyaeta anu jadi ciciren seueuh siwina Ki Raksa Dewa nu boga ieu kalangsa.

0: karunyaun ka abdi, meunya abdi jeung saha lamun eleh salira.
1: Dek eleh dek meunang sabodo, sabab initna kaula teh lillahi ta'ala ridho. Dek neangan ilmu ceuk katerangan ge kitu, jelema nurek neangan ilmu kaagamaan tentang kapangeranan, entong boro manusia lauk oge milu ngadua. Tenang.
0: Hayu buru-buru dunungan urang dekeut, urang namprakeun baju sugana aya nu mere duit.

0: beakeun muni tiis ning teungeulan dewa teh.
1: Bejanan teteh eri.
0: Da aya dewa ngoceah.
2: Dagang obat.
0: Sok Brahma.
2: Musik.
0: Aduh. Tobat.
1: Duh. Nya. Ka mana tah? Ka mana tah?
0: Ngadon dagang obat.
1: Dagang obat naon teh?
0: Ai cengkat, ai obat.
1: Nya.
0: Boga panyakit murunya jeung mun aja
1: teh. Jadi teteh.
0: Padahal di aing ge kumplit.
1: Boga obat naon nya?
0: Heeh.
1: Boga obat naon?
0: Obat emplu.
1: Naon obat emplu teh teteh?
0: Prokol.
1: Aduh.
0: Nyeri buteung ku entrostop.
1: Alah teteh.
0: Heuh.
1: Mati teteh.
0: Mati teteh entrostop teh obat nyeri euteung pel strop cret.
1: Oh.
0: Lamun medet irung nyeri sirah ku prokol.
1: Kitu.

0: deuh teuing kasep wis nu anak gua eueuh deui anu dianakeun lintang ti hidep cu.
1: Wirang
0: sabab tingali itu para dewa anu lalompatan Batara Indra, Batara Basuki, Batara Samu, Batara Bayu sareng

0: tarung-tang retetekeun suku genteng blokeun akang dina waktu sayeuna.
1: Sanes mandrak-mandrakeun.
0: Eta buta teh lain lawanan memeh daahar atikuh.
1: Sembada
0: sanes mandrak-mandrakeun.

narada anu nampi pancen ti hiang ti pati jagatna tapi kenyunyunkeun tulung ka Bima anu nuju ngolah taba. Kacarios nyata di alas jati sampurna ieu Bima anu jutapa parantos sasasi satengah anu ditungguan ku Semar Sapala Putra. Semar-semar

0: kana ngahuleng manehna mikir-mikir pilampahkeun manehna inget yen kakuatan anu aya teu saimbang jeung musuh. Tapi lamun teu ngalawan pisan haratina teu bumela kana jadi kolot lila-lila pok murkana nyarita. Ceuk, kuring can puas hate ceuk. Kuring hayang ngajajal kakuatan musuh, samemeh serah bongkokan ka musuh. Da nyoba-nyoba we lah maju perang sakalideui mah. Sabab tadi mah rubuh soteh asa dibongohan ku musuh. Kitu pokna gede babanen.
1: Nya, ari eceu mah moal nyarek wanita murkana. Sabab gumantung kana kakuatan maneh sorangan. Tapi maneh perlu nyaho murkana. Yen eceu mah geus daya peta na kana ngalawan, geus daya kakuatan murkana.
0: Geun bae lah. Kuring nu bakal maju ceuk, nu baris babela ka kolot ceuk.
1: Jika tuh jik baik ku eceu didoakeun.
0: Cung murkana nangtung panona mureleng ka Raden Purwa jeung Aki Puralaga nu disaksian ku Ki Dipawara. Ari Raden Purwa barang ningali polahna murkana teh ngan ukur imut bari neuteup teu ngayakeun reaksina naon. Hai. Manusa monosa nu teu gableg perasaan. Kuring geus kagok ieu. Anak nasi Curapati anu wajib bebela kan jadi kolot anu aya nangges kalungsar jadi bangusan akibat kapiadaban anjeun aya nama kieu weh hayu urang teruskeun perang teh jeung kaula sabab kaula moal taruh ka nika kaula rek ngabela anu jadi bapa mun kana nangtang bari ngacungkeun peureupna harita teh hade mun kitu mah murkana kaula muji kana kawani jeung pamadegan maneh anu kuat jeung teguh pek atuh geura pilih pilawaneun nah hayang jeung saha perang teh hayang jeung kaula hayang jeung Aki Puralaga atawa hayang ngaladenan Mamang Dipawara kop geura pilih hiji saur Raden Purwa nyarita mondong kagok pajukeun kabeh maju kabeh aing moal sieun jeung moal munur ieu. Is, ulah tak kabur. Sabab nanaon oge kudu make perhitungan. Kaula mah moal mungpang kana kahayang maneh murkana. Oge moal hayang nyiksa. Lamun maneh bener-bener hayang neruskeun perang, geura sor maju. Tapi pilih musuh sahiji. Tong sarakah urang teh. Radena Purwa bari seuri keukeuh nitah milih. Sabab adi kudu maju bebarengan mah era pidaku ngalawan jelema hiji kutiluan teu akur jeung papagon kasatiaan teu kudu milih sing saha nu wani ngalawanan dewek sor maju murkana geus katemong sombongna taya bedana we jeung nu jadi bapa na anu geus perlaya nyaeta Cuanapati cedeng loncat kana lega terus pasang kuda-kuda tanon melotot kana tiluan. Ari Raden Purwa gancang harewos ka Ki Dipawara. Paman,
2: umah den.
0: Ladenan si sombong teta. Tapi ulah dibinasa asal dibere pangawarah we lah. Sangkan tanu ka urang.
2: Mangga den. Keun, urang urinkeun ieu budak deh. Budak satepak. Aduh, sombongna ka bina-bina ieu mah yeuh. Mangga siap den. Cedeng.
0: Ki Dipawara luncat murumur kana cerek nincak lemah teu jauh ti musuhna ukur 2 meter anggangna murkana mureleng kana kakara datang beungeutna keuneuk lir beusi atah peuleum kunjuk kekerot nahan amarah
2: coba jadu geura lawan kaula yeuh ulah make pakarangnya urang make deungeun lemor we lah bisi bahaya nah kumaha keutak panete
0: Ki Dipawara nangtang bari ngacungkeun deungeun panon mureleng ka murkana.
2: Montong sombong kurang ajar.

0: makmur karena cengkateos ini nyamperken kariungan baladna. Anu geus taluk ka baladuar di harita oge Daryuk diriung kurang kalang sabung nu masih keneh aya di dinya. Rahayat nu geus menang didikan timur kana Kiwari Malik jadi musuh manehanana sarta ngabantu ka Raden Purwa atuh beki kapepet umur kana teh tayapatana pikeun ngalawan deui barang sog ka hareupeun baladna pok manehna nyarita tegas. Balad-balad kerang sabung sakabe kuring rek merebeja kamane sakabe kaiji ngeunaan bapak kuring anu ngaran Cuanapati ayeuna geus gugur dina pakalangan tarung jadi korban peperangan. Kuring jeung dulur-dulur kuring geus taluk ka Raden Purwa sarta pagurun kalang sawung geus dijabal ku anjeuna. Aku lantaran gitu temimiti danget ieu Wang Kid Kiwari urang sarerea resmi jadi patalukan anjeuna sarta wajib satia satuhu kana parentahna. Tah kitu bebarati kuring sarerea kudu tunduk kana ieu parentah. Anak-anak buahna Ki Cuanapati eueuh anu ngajawab kabeh oge ngeluk tungkul tananing taluk dari ngalawan mah meureun reang sorana singgorobok ieu mah tayan wani cengkat-cengkat acan sabab diriung ku rakyat kalang sawung anu samakta pakarangna dipimpin ku Wardi jeung Mang Wasim. Tah kitu we ayeuna mah jadi disemet dieu teu meunang aya nu ngalawan deui cik saha nu teu panuju kana ieu putusan menta jawaban anu pasti murkana nanya ka anak-anak buahna. Tapi daya nu ngajawab tetep ngaruluk tungkul hartina bener-bener taluk taya anu wani ngalawan. Geus yakin kitu mah murkana balik deka Raden Purwa jeung pangiringna nu harita tetep nyaksian kana pamolah murkana. Padang geus tepi pok murkana nyarita sopanakeranan. Sadayana timaran juragan parantos dijalankeun. Sadayana anak buah Ki Cuanapati parantos taluk kagamparan. Sumangga nyangakeun ka ngosarajengna. Nah kedah kumaha ieu teh? Oh, hehehe, syukur ujang. Katarima pisan eta pagawean deh. Bikeun saterusna, Raden Purwa anu boga hak pikeun mutuskeun ieu teh. Ceuk Aki Puralaga. Oh. Ayeuna kieu yeuh. Kumpulkeun sakabeh pangeusi paburon kalang sawung. Kaula rek mere putusan anu kudu dicekel ku kabehanana. Hayu ngariung di ditutup di tempat narima sema. Raden Purwa terus angkat nguru karohangan urut ngobrol basa kakara datang teh. Hiji rohangan anu kacida legana pada resih jeung hegar ngan ayeuna mah burak balik urut mitemeyan perang teh harita teh. Bring sarerea nuturkeun malah malayon Ki Cuanapati oge dibawa. Digorerekeun dina bangku panjang anak buah Ki Cuanapati Daryuk dihanap ngariung kalayan tarapi ari anak buah Wardi ngajajar di sisi minangka pager keur ngajaga tawanan anu geus talu sedengkeun Raden Purwa jeung dua pangiringna caralik dina korosi kitu deui murkana jeung Wirasada katut Nyimas Kancarawati harita teh. Kuring menta heula keterangan anu jelas saha hiji-hijina putra Ki Cuanapati teh jeung saha ngaranana nu jelas menta dijawab ku anjeun. Raden Purwa nunjuk ka murkana nu diuk gigireun lanceukna jeung Wirasada. Unyuk sumangga bade dijelaskeun dupi putra Ki Cuanapati sadayana aya tilu sun. Kahiji pun lanceuk anu cikal namina Nyimas Kancanawati. Kaduana Simkuring pun murkana oge anu katiluna ieu ye pun adi ngaranna Wirosada Sun. Sedengken pun biang parantos lami ngantunkeun makamna di ditutuh. Cek murkana nerangkeun ngaran-ngaran anak Ki Jonapati ditungtungan kununyu ka kulon ka sisi lemur di dinya aya astana nyaeta makam indungna tea. Syukur mun kitu mah. Ayeuna kieu we atuh. Lamun anjeun sakabeh geus bener-bener taluk ka kuring, hartina anjeun kudu nurut kana sakabeh parentah kuring. Saterusna ayeuna urang nguruskeun layon Ki Jonapati heula, urang kurebkeun sakumaha mistina. Saterusna mun geus rengse eta, urang beberes di jero paguron sabab geuning acak-acakan urut tarung. Tah kitu keur saayeunaeun mah. Keun kareupna urang atur-atur deui, prak jalankeun lulubuan ku pamandi babara. Ceuk Raden Purwa bade ngararet kaki di pawara anu tenget ngabandungan kana parentah nunungan.
1: Waduh, munyuk sumanga ieu. Sadayana sajadi estukeun pisan kumang ieu teh.
2: Dupi abdi kedah kumaha den ieu teh? Naon tugas ayeuna? Kep wardi isun ye.
0: Oh, nya poho. Rasaan teh Mang Wardi geningan, Kang Wardi.
2: Suhun. Alah.
0: Wardi ngelengkeng ti tukang hayang dibare pagawean nu tegas Wardi mah. Oh. Kieu ye Wardi.
2: Sesemohon.
0: Maneh mah reureuheula we Wardi, tapi kudu bari nalingakeun anu digarawe. Atawa parentah urang lembur kalang sawung pikeun mantuan ngurebkeun Ki Jonapati kudu kasaksian ku kabehanana.
2: Ai sesemuhun mahang mangga. Mangga kahartos sakitu oge. Padahal mah alungkeun ka walungan den.
0: Ih, ieu teh manusa, Kang Wardi, manusa ieu teh, sanesato.
2: Nah, jelema jahat mah tuda. Moal ditarima ku bumi oge.
0: Saur urang eta teh, tantang tu atuh.
2: Sesemuhun punten den. Lah sok heureuy wae mamang kita di teu heureuy teh sok rada yeureuy kana sirah mamang we teh. Lah
0: Wardi atuhun gancang manehna malik ka Mang Wasim terus badami duaan. Sanggeus meunang katangtuan Mang Wasim ngaleos ini trek ngabejaan urang kalang sawung ngeunaan Ki Jonapati geus palasra alatan perang harita teh.

0: hamataran ni nuhung ieu pun mangangir nyangateun semah pangabaktos ku nyok sirira jeung anger nu kasangateun
1: paman katampi nuhun haturan sasumpingan
0: nuhun nuhun nuhun nuhun ieu mah teu oleh kagunyah ganjing we geus kolot teh tuang raka tos gedar gedor subuh teh ka pasantren kedah disarengan cenah keum
1: mangga mangga mangga
0: damang pangestu pangestu pangestu pun anak oge kadil jeger di aslina di
1: keun ieu aya tamu ieu pun anak gatot ka sang nemejo
0: aduh aduh jago
2: iya ngaturkeun sumaturan rawuh poh nyuk pangkon jeung aya
0: nuhun nuhun nuhun eta ku sabeungeut jeung Aswatama deui aduh jeung sasora deui ngan eleh keung aya Aswatama aya keung sorana teh aya aya ngagebrek saeutik Aswatama mah ieu mah tamu. Nuhun nuhun nuhun nuhun nuhun

0: ngapunten juragan dongkap. Aya naon ieu?
1: Oh, kala diukeuran. Ha? Diukeuranan. Ha? Diukeuranan. Ha? Asnama.
0: Aduh, beja-beja nasi Gatot ka saya dieu.
1: Heeh, sam diuk-diuk.
0: Wah, dibedol ka gerongna ku aing. Dibedol ka gerongna ku aing.